osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: dobro jutro da vam poželim na početku ponedjeljka, na početku novog radnog tjedna ili tjedna u kojemu ste već skočili u ljetni godišnji odmor. Nemojte se previše umoriti, ničim opteretiti. Minulog vikenda doživjeli neke fine stvari. Ovo je samo najavna pozdravna riječ za obostrano zadovoljstvo u druženju i najbolju muziku.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.

Pozdravi svim našim ljudima koji su još uvijek u nekako naletu za provesti godišnji odmore na ovim prostorima, a dolaze nam iz svih dijelova svijeta. Ovdje, otkuda potiču ili gdje su rođeni. To su ti dani kada vrvi sve od života i kada su dobri osjećaji i poveznice među ljudima najizraženiji kroz godinu. Ej.

Ljudi ujutro vole uglavnom jači ritam, pogotovo ponedjeljkom. Zašto bi ponedjeljak jutro bilo drukčije ili u sjeni nekog drugog jutra? Započni ponedjeljak plesno. Dobro jutro želi ti ORBM.

0: znate da se vrzme i mnogi okolo tamo amo, pogotovo ujutru i kasnije poslije podne i naveče, stoga budite i ovoga jutra baš na oprezu. Pozdravit ćemo vrijedne ljude i u Bihamku.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, ali i sezona godišnjih odmora, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja i u gradskim zonama, ali i na putevima koji vode ka jugu zemlje.
0: Štoriju znate, ukoliko imate bilo što korisno drugima, javite najprije nama da bi oni znali. I to besplatnom porukom javljanjem na Viber broju studio RBA 063 422 126.
2: ORV Prometni infocentar.

0: za vas dopadni ulazak u novi radni tjedan. Kako bi sve lakše izdržali kroz ovaj Monday? Istina, i mi ćemo vrelinom propratiti svaki vaš korak ili potez užarenim ljetnim hitovima, ali oni pašu u ovakvoj situaciji, to je jedna od rijetkih stvari koje sada odgovaraju. Možete i vi malo naravno umiješati svoje prste, odnosno predložiti nešto što bi ja prebacio na playlistu. Šta bi voljeli da vam svira? Javite mi besplatnom porukom na Viber broj u ORV ljetnoj bazi 063-422-126. Kažem, radijski studio kao ljetno odredište već od ranoga jutra. Vama na raspolaganju.
1: Evo te, vratio se bas mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: E pa da, to je za one koji eventualno nisu više na poslovnima ili radnim zadaćama. Nego potegnuli možda na veliku baru. Neki su se čak i vratili, pa će ići dvokatno, ma kako god bilo. Pratite ORV ljeto.

0: ljubav. E sad se ljudima već gotovo više ništa ne radi. Valja si priuštiti dane odmora i opuštanja. Pobjeći od svega i svih, jel tako?
1: Ja ću otići 7 km dalje, pješači ću 20 km dalje da ja nađem tu jednu stinu gdje nema nigdje nikog i da ja tamo se mogu kupati.
0: Stinu? Da. Umirše ovo na Jadran i te kako. More i stine. Moderan način života, prebrz način. Umori to čovjeka, jel da? Ma cijelo čovječanstvo je umorno, čini mi se, od mnogo čega, tako da ljudi, nije ni čudo ovako, žele malo da se osame, da pobjegnu.

0: jutrnje, ljetno razbuđivanje. Najbolja ljetna muzika je na ORV radiju. Želimo vam dobro jutro.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORBL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu zabilježila je značajan pad. Spustile se na najnižu razinu u zadnja 4 mjeseca. Ukoliko se zadrži stabilna situacija u Hormuzu, ne dođe do novih poremećaja na tržištu. Realna cijena litre goriva u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla iznositi između 2,30 i 2,40 km. Vijesti. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU-a u BiH, ambasador Luigi Soreka, danas u Brčko distriktu. Bit će obilježen završetak projekta obnove Luke Brčko, kojeg je financirala Europska unija. Vijesti. Bošnjačka oporba u Bosni i Hercegovini ljuta jer nema izaslanstva na ispraćaju iranskog ajatolaha. Žestoke kritike uputile trojki, koaliciji vladajućih probošnjačkih i građanskih stranaka iz prvobitno SDA, ali i drugih stranaka, optužujući ih za kukavičluk i okretanje leđa Iranu koji je pomagao Bošnjacima u ratu. Vijesti. Njemačka smanjuje kvotu za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana. Mjeru koja izravno utječe na naše građane, a koji imaju planu da odu na rad u ovu državu putem takozvane uredbe o Zapadnom Balkanu, smanjuje s 50 na 25.000 ljudi. Vijesti. U Ankari se vrše posljednje pripreme za početak ovogodišnjeg NATO samita, koji se održava sutra i u srijedu. U glavnom gradu Turske već je primjetan visok nivo aktivnosti, kako sigurnosnih agencija, tako i delegacija koje pristižu u oči ključnih sastanaka. Ovo će biti jedan od najvažnijih samita alijanse u zadnjih nekoliko godina. Vijesti. Dok se nastavljaju žestoke borbe u Ukrajini, pomoć u postizanju primirja ponovno je ponudio američki predsjednik Donald Trump. Već 4. put ove godine telefonom je razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Razgovori će se nastaviti o miru na samitu NATO-a. Vijesti. Trump će se u Ankari sastati sa čelnicima Ukrajine i Sirije. Tražit će od NATO saveznika da povećaju svoju obrambenu potrošnju. Biće objavljen i obrambeni sporazum vrijednosti više milijardi dolara. Sport. Novi četvrtfinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu je Norveška-Engleska. Engleska jutros rano po našem vremenu slavila 3-2 u dramatičnom napetom ogledu protiv domaćina Meksika, a na kultnom stadionu Azteka. Ranije noćas čudesni Haaland poslao je Brazil kući. Norveška je pobijedila 2-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili prije podne pretežno sunčano vrijeme, ali uz razvoj oblačnosti u drugoj polovici dana širom BiH mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura većinom će se kretati između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Slušam.

0: vam ljepšati dan, ponedjeljak. Dobrom muzikom, družbom i temama, odnosno svim tim rubrikama. Svega nečega što imamo u planu realizirati. Misija najprije razbuđivanja kroz malooblačni dan. Nastavlja se jutro, ne još dan. A okej, neka malo hlađenja, kažu meteorolozi, bit će i u drugoj polovini dana. 8:07, Monday morning, trenutno satnica pokazuje to, a živa u termometru na plus 20 ili 22 Celzijeva stupnja u RV teritorijalnom okruženju. Pa ja mislim da je ovo idealno, je li okej ovo, ljudi? Privremena situacija sa termometrom, kasnije ću to malo skakutati amo tamo, pa dobro, roller coaster, kad zapljušti onda manjska temperatura padne, pa se onda malo opet razvedri, pa skokne jedno 5, 6, 7 stupnjeva, to ti je ljeto, bože moj, neka nema osciliranja u raspoloženju, radna motivacija, sve dobro, neka ostane tako, hvala lijepo, još jednom, dobro jutro i od mene svima koji ste uz ORV.
1: Dobro jutro!

0: dodati četiri riječi, napisati, proslijediti o RV-u i kazati može li svirka u tom i tom obliku.
1: Dobro jutro!
0: Pa da, za dobro jutro svih. Slobodno, idemo, ljeto je opušteno. Tebe neće biti krut, apsolutno. 0, 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6, Viber u RV radija.

0: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml. Marku 50. Suho meso Vimar 250 grama 11.40. Delis 400 grama 3.60. Sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

muziku redovno. Sad ništa ono da je podebljano i crvenom bojom. Tek ste javili, možda neka pjesmica, gužva, probijamo se kroz grad. Da, ponedjeljak je. Radno jutro, makoliko, ne znam, mnogi pobjegli, utekli koristiti dane ferija godišnjeg odmora. Ipak, da, vrzmanje okolo je jako puno. Evo, da presjećemo ovako sa ovim stravičnim zvukom, kako bi on izveo na dobro, to jeste sigurnosnu situaciju i zvukao na najviši level. Eto, ukoliko primijetite bilo šta, javite mi to, uživo je, prebacit ću, prenijet ću, proslijedit ću kroz program do svih vas koji ste na kotačima. 063 422 126 za sve isti broj u bazi Viber ORF.

svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić

0: Pevačici i Offenbach sa svojim hitićem, odnosno zaraznom pjesmom koja kruži kroz ljeto. Unatrag godina otkako je promovio. Cijel 18, da. Idemo voziti uz RV, odnosno nastaviti. Dobro jutro, Bihamk.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
0: Baš, ovo je dobro. U cugu sve, kaže žena, i imaš informaciju, baš ono na dohvatku. Radarske kontrole okolo, najavljene službeno iz MUP-ova, Gradačaški teritorij, Mionica 2, još nekoliko minuta, precizno 20 do 9 zaključno. Radarska je u gradu Tuzle, u ulici Kulina Bana, precizno kod muzičke škole. I tekući radar u TK u Banovićima, mjesto Radina. Hoćemo li još malo čuti savjeta iz Bihamka ili bolje sad da saznamo kako je generalno stanje na cestama u našoj zemlji?
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraća i zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Hoćemo izbore svake godine, ali da ne moramo ni glasat, a još više vi voditi kampanju. Ali da bi tako malo sredili infrastrukturu bolje, jel? Popravili ceste, zakrpali bar. Zeničko-Dobojski kanton, radarske kontrole, Žepče-Ograjna, Olovo-Krivajska, centar Blatuša, Tešanj-Piljušići i Vješnica Maglaj. Imate vi informaciju više, javite mi to, zamolit ću, pozvat ću ime kolegijalno vozača drugih vozača. Na Viber studijski broj 063-422-126 i ljetni džir zvučno ide dalje.

osobito vole vruće. Ide i Dino Dvornik u hitu. Pa ćemo onda zaključiti sa kolonijom. Vrijeme nam potom za Flash News 9. I onda ćemo i po novim pjesmama. Jel može? A može, pa valove pravimo, žanrovski prijelaze, moraju svi biti zadovoljni. Znaš kako ono, ponedjeljak je dan, ako nemaš s kim ili ne želiš ni sa kim, bolje to. Malo se posjećati sama sa sobom, sam sa sobom. I onda sve to ipak izvesti na vagu, dobar Leo. Nekad previše pričamo, nekad ne pričamo nikad. I onda ovako napravimo najbolje balans. Pokoju, reci, šuti, pusti, nek muzika kaže svoje. Dobro jutro, a vi kako ste u ovaj ponedjeljak?

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 9 je vijesti na ORB-u.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu zabilježile su značajan pad i spustile se na najnižu razinu u zadnja 4 mjeseca. Ukoliko se zadrži stabilna situacija u Hormuzu i ne dođe do novih poremećaja na tržištu, realna cijena litre goriva u Bosni i Hercegovini mogla bi je dosegnuti prije ratne cijene između 2,30 i 2,40 konvertibilne marke. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasadora Luigi Soreka, danas će boraviti u Brčko distriktu. Bit će obilježen završetak projekta obnove luke Brčko, kojeg je financirala Europska unija. Bošnjačka oporba u Bosni i Hercegovini jako je ljuta jer nema izaslanstva na ispraćaju iranskog ajatolaha. Žestok kritike uputili trojke koaliciji vladajućih probošnjačkih i građanskih stranaka, u prvom redu iz oporbene stranke Demokratske akcije, ali i drugih. Optužili ih za kukavičluk i okretanje leđa Iranu koji je pomagao Bošnjacima u ratu. Predsjednik PSS-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković objavio je da odustaje od kandidature za predsjednika Republike Srpske, da će njegova stranka na predstojećim izborima u BiH podržati SDS-ova kandidata Branka Blanoš. Njemačka smanjuje kvotu za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana, mjeru koja izravno utječe na naše građane, ako imaju u planu da odu na rad u tu zemlju putem takozvane uredbe o Zapadnom Balkanu. Broj se smanjuje sa 50 na 25 tisuća radnika. U Ankari se vrše posljednje pripreme pred početak ovogodišnjeg NATO samita koji se održava sutra i u srijedu. U glavnom gradu Turske već je primjetan visok nivo aktivnosti, kako sigurnosnih agencija, tako i izaslanstava koje pristižu, uključujući i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ovo će biti jedan od najvažnijih samita alijanse u zadnjih nekoliko godina. Donald Trump će se u Ankari sastati sa čelnicima Ukrajine i Sirije. Tražit će od NATO saveznika da povećaju svoju obrambenu potrošnju. Biće objavljeni i sporazumi vrijedni više milijardi dolara.
1: Sport.
0: Novi četvrtfinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu je Norveška-Engleska. Engleska je rano jutros po našem vremenu slavila 3-2 u dramatičnom napetom ogledu protiv domaćina Meksika na kultnom stadionu Azteka. Ranije noćas čudesni Haaland poslao je Brazil kući. Norveška je bila bolja 2:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavili danas pretežno sunčano prije podne. Uz razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Čuli ste vijesti na ORV-u.
1: Slušali

0: dvije nestvarne utakmice minule noći. Prvo je, a ipak na iznenađenje, makoliko Tank Haaland predvodio norveški vršak napada, ipak Brazil na onaj način poslati kući, ono je stvarno bilo nestvarno. I stvarno nestvarno. Meksiko na svojoj kultnoj steka utvrdi palo pod Englezima. Kako je sve to ludo izgledalo. Pogledajte bar u sažetku. Harry Kane izgubio je čovjek glas, pa u izjavi novinar nakon utakmice ovako zvučao.
1: Hello, just fell over there. I think it's okay. Just sorry to do with you.
0: Da, sve to, šta reći, sve to mundijal. A još malo ovo, kroz promukle glasnice. Samo malo.
1: A crazy game.
0: Crazy game.
1: We had to fight.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Hoćemo napraviti malu uvertiru za dnevni ljubavni horoskop. Hoćemo, šta kažu? Zabaci u šivudišicu. Ovako. Ili uvertiru za rubriku Obnovi i vodenjaci danas u harmoničnom odnosu, isto kao i Djevice i bikovi. Blizanci su ljubavno opušteni, a rakovi očekuju ljubav. Lavovi su izravni, nema okolišanja u glavu, to i to. E sad, ko je naspram, nisu naznačili. Vage izbjegavaju danas prepirke ili svađe. Škorpioni nemaju kompromisa u ljubavi. Strijelac je u fokusu. Jarac je u ljubavi. A ribe osjećaju ljubavni stres. Nešto malo kasnije, nešto malo i opširnije.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Slušaš ORV radio.

0: Gorik. Prepolnjen 10. sat kroz ponedjeljak, je li još uvijek Monday morning? Jes. Dobar ljeti je morning do jedno 11.12. A ljudi se malo uzmu oduška više, šta sad, bože moj. Nego grabimo dalje uz muziku, hitove, regiju, malo svijet. A Điravac se nastavlja. Kako je stanje na cestama da provjerimo šta nam kaže iz BH Automoto kluba?
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraća i zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: E sad, radarske kontrole iz MUP-ova okolo službeno zvanično najavljene. Po ovom rasporedu malo je tišeno jutro, se bit će opet frke poslije podne, špica, logično. Ali ulovimo radar u Učinoj, ulica Mitra Trifunovića Uče, grad Tuzla. I dalje kroz TK, ukoliko vozite u Banovićima, mjesto se zove Oskoba. Ljeto je, ljetna je upozorenje.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
0: Da, romobili su posebna priča. Mene istraumatiziraš i djeca, ono, ma ne samo djeca, nego, šta znam, joj, svako malo, samo ona, one misli, ne daj Bože da se prevali. Da, Senčko-Dobojski kanton, radarska kontrola Žepče-Ograjna, Olavo-Krivajska ulica, teritorije centra Blatuša, Tešanj-Piljužići-Magla i Lješnica. Maraju li ikad ljudi, ovi policajci u Senečko-Dobojskom kantonu? Ako imate informaciju više, slice ceste, javnite mi to pa da zagrizamo zajedno asfalt na onaj dopadljiv po PS-u vožnjom način. Viber je studijski broj 063-422-126. Hoćemo jedno incidentno pustiti. Ajde, ljeto je, pa ćemo si dati oduška, nek zatvore uši oni koji ne vole. Neka ide za ugodnu vožnju ili u nekoj vašoj prilici. Basi! Ne, to je ovo zbog driftanja na početku pjesme. Sretan put, ugodna vožnja.

0: osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Ljeto uz ORB.

Ok, ti si pio da pjesmu što se pio, ti ne znam, može, smijemo, evo ga. Ljeto, idemo opušteno, idemo po pitanju ljubavi danas zagrebati malo i čuti šta astrolozi kazuju. Po horoskopskom znakovlju to bi izgledalo ovako: ljubav ili strast, na što obratiti pažnju, nešta ne raditi, na što se usredotočiti ili biti oprezna, oj, milijoni toga. Ovnovim, vaša spontanost danas je na vrhuncu, no pazite da vas nestrpljivost ne dovede u sukob s partnericom ili partnerom. Vaša direktnost bit će primjećena. A nema tu okolišanja, znaš, kaži odmah da osoba zna na čemu. Ljubav, kada je horoskopski znak bika u pitanju, ovako zvuči. Biće dosta nemira. Vi koji ste u vezama, moguća je prolazna i zasićenost, stoga je potrebna trezvenost. Najbolji savjet je, vama kažu, da večer iskoristite za samoću i punjenje baterija u miru. Šta, ona ili on vam stvaraju nemir? A dobro, ima onaj nemir koji je nemir ili onaj nemir. Blizanci, s Marsom u vašem znaku, blizanci, puni ste ljubavne energije. Venera vam daje šarm, a jeste se vi izmiješali sa ovim čudesima. Mogu vas iznenaditi sa upoznavanjem nekoga neobičnog. Šta to znači? Danas je svijet neobičan. Blizanci, rakovi sada, sezona je vašeg ljubavnog znaka. Ček, valjda je ljubavna sezona vašeg znaka. Naglasit će vašu intuiciju. U odnosima strpljenje, tolerancija donose značajna poboljšanja. Vjerujte osjećajima, oni su vam kompas. Labice, labovi, sretni ste, vaš optimizam je zarazan, ljubavne prilike slažu se same od sebe. Moguća je i neočekivana prilika koju i vi vrebate. A to je ono, evo, baš što sve ide, a u obliku je gdje važe. Dobro. Djevice, ljubavni život danas posebno od vas traži malo više spontanosti. Neočekivane situacije zahtijevat će prilagodbu u hodu. Uravnotežite vrijeme između privatnoga i javnoga. Dobro. Vage, odnosi među partnerima, vage, mogli bi biti napeti. Morate biti spremni na i kompromis i suradnju. Podršku ćete naći s druge strane, odnosno u njoj njemu. Škorpioni, vaša pojava ostavlja sjajan dojam. U ljubavi strast dolazi do izražaja ovog ponedjeljka. Pazite da ne budete previše tajanstveni. Škorpioni, vaša partnerica ili partner će cijeniti iskrenost. A čija neć, čiji neć. Strijelci, vatreni Mars u oporbi. I ovi koda su u saboru. Može vas učiniti razdražljivima u kontaktu sa partnerima. Mogući su sporovi oko zajedničke ili teme ili neke teze koja se ne podudara. Aha, ostanite smireni, to vam je poruka. Jarac, napetost je i kod vas izražena, posebno zbog kritičkog tona. Zauzmite blaži pristup u razgovoru s njom njim. Vrijeme je za iskrenost, ali birajte riječi. Joj, riječi ustrijele, jel da, ne znaš kako ćete poploviti, ili po duši ili po srcu. Vodenjaci, potaknuti ste na ljubavno razmišljanje o starim ljubavnim pričama ili ponovno povezivanje sa nekim iz prošlosti. Prihvatite poziv samo novog dobrog. Uf. Ovo su baš zarezali, nije im to trebalo. Šta znaš, nekad osoba ono iz prošlosti izvuče nešto što je možda puklo, a nije trebalo, ili nekakvim. Daj da čujemo šta je za ribe. Vaša kreativnost, ljubavi i romantika su u procvatu. Aktivnosti koje vam donose radost pomoći će vam da se osjećate ispunjeno. Preispitajte svoje snove. Želite li ih ili pak odbacujete? Rođendanska čestitka onima koji slave na datum 6.7. Jel to danas? Jeste. Eto, divan je dan, pa neki najdivnije moguće. Ubacimo malo struje, a kroz novi aranžman i sa klasik hitovima iz legendarnih zlatnih 80. Neka ide Bonnie Tyler i ruši sve pred sobom.

razvijanje u ovom tajmingu. Zlatnim, neprolaznim notima, ali im prilagođeno današnjemu muzičkomu vremenu. Hoćemo još malo promiješati pred novi Flash News u 10. Hoćemo.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 10 je sati. Vi jeste na ORD-u.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu zabilježile su značajan pad i spustile se na najnižu razinu u zadnja 4 mjeseca. Ukoliko se zadrži stabilna situacija u Hormuzskom utjesnacu, ne dođe do novih poremećaja, realna cijena litre goriva u Bosni i Hercegovini u dogledno vrijeme mogla bi iznositi prije ratnu 2.30 do 2.40 km. Šef delegacije Europske unije u našoj zemlji i specijalni predstavnik ambasador Luigi Soreka danas u Brčko distriktu. Biće obilježen završetak projekta obnove luke Brčko kojeg je financirala Europska unija. Bošnjačka oporba u Bosni i Hercegovini ljuta jer nema izaslanstva na ispraćaju iranskog ajatolaha. Žestoke kritike u prvom redu SDA uputila vladajućima trojki, koaliciji vladajućih probošnjačkih i građanskih stranaka. Optužili ih za kukavičluk. Okretanje leđa, kažu Iranu koji je pomagao Bošnjacima u ratu. Vijesti. Predsjednik PSS-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković objavio je da odustaje od kandidature za predsjednika Republike Srpske na dolazećim izborima. Njegova stranka će podržati SDS-ova kandidata Branka Blanušu za entitetskog predsjednika. Njemačka smanjuje kvotu za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana, mjeru koja izravno utječe na naše građane, a koji imaju planu otići na rad u tu zemlju putem takozvane uredbe o Zapadnom Balkanu. Broj je ili smanjuje se sa 50 na 25 tisuća ljudi. U Ankari se vrše posljednje pripreme pred početak ovogodišnjeg NATO samita koji se održava sutra i u srijedu. Prosvjedi u glavnom gradu Turske. Već je primjetan visok nivo aktivnosti kako sigurnosnih agencija, tako i izaslanstava koja pristižu u oči ključnih sastanaka. Ovo će, smatraju stručnjaci, biti jedan od najvažnijih samita alijanse u zadnjih više godina. Vijesti. Dok se nastavljaju žestoke borbe u Ukrajini, pomoć u postizanju primirja ponovno je ponudio američki predsjednik Donald Trump. Već 4. put ove godine telefonom je razgovarao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Razgovori dvije delegacije bit će nastavljeni i na samitu NATO-a. Sport. Novi četvrtfinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu je Norveška-Engleska. Engleska je rano jutros po našem vremenu slavila 3-2 u dramatičnom napetom ogledu protiv domaćina Meksika na kultnom stadionu Azteka. Ranije noćas čudesni Haaland poslao je Brazil kući. Na iznenađenje Norveška je pobijedila 2:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, meteorolozi su najavili prije podne, a uz razvoj na oblake u drugoj polovini dana, širom BiH mogući su lokalni pljuskavi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste

0: bude kako treba ljudi. 10 sati, 8 i pol minuta. Gazimo, grabimo kroz prije podne u ponedjeljak. 6.7.2026. Vanjske temperaturne vrijednosti sugeriraju pa da je gotovo na idealnim vrijednostima i prilagođeno svakoj vrsti duši. 23 ili 24 Celzijeva stupnja.
1: Ljeto uz OMV.
0: Tako je, nastavi ljeto, nastavi niz hitova. Ide Saša, idu Eni i Matija, ide Nataša, malo ćemo prošarati kroz Latino Mix. U svakom slučaju bit će različitih pravaca i svaka duša mora dobrim dijelom biti zadovoljna. Slobodno se sa mnom ovdje. Igrajte malo sa playlistom i sa muzičkim hitovima. Predložite šta bi vi voljeli čuti. Imate neku PS, neku poruku, slobodno. Na Viber studijski 063-422-126, pa neopterećeno dopadljivo. Opušteno, neka ide dalje.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Zapovjednice i zapovjednici ORV svijete. Ajmo malo na mundijal, hoćemo li? Kako je Norveška uspjela srušiti Brazil? Kako? Tako što ima oklopni transporter u vršku napada, a njegovo ime je Erling Haaland. Lik je nestvaran. A nije samo on, posjed lopte, kaže stručnjaci, to je prevagnulo. Da, da. Nevjerojatno je, 38 ili 40% Brazilci su imali samo loptu u svojim nogama.
1: To je već...
0: Ne znam, šta se desilo Carlo Ancelottiju, koji to nije posložio kako treba. Onakav genij na klupi. Ma koliko bili ovi prepotentni ili... Pa dobro, Vini i ekipa, nije to ekipa, realno.
1: Realno?
0: Nije to ekipa koja se mjeri sa, ne znam, brazilskim generacijama koji su osvajali mundijale. Mislim, lako je biti general nakon bitke, generalne moj, ti pucaš u civila, kako kažu učiteljice iz Severina. Ali, ajte izvagati, pa poslije i ovi sumiraju, šta da kažem. Naravno da smo svi mislili da će Brazil apsolutno prošetati se i otići dalje, ali koliko je iznenađenja bilo i prije ove utakmice, bit će ih još sigurno. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. A lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Dolazećih dana očekujte nove nagradne pitalice. Javljate se malo u ORV, pa ili pogađate rezultat, ili pogađate ko prvi daje gol. Nešto ćemo već smučkati. U svakom slučaju, ostanite tu gdje jeste. Hvala lijepo kompaniji Rox. Hvala lijepo Stomatološka Poliklinika Dr. Marković Brčko. I hvala lijepo Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Ako je ona zvjerina Haaland riješio sinoć ipak utakmicu i donio prevagu, šta mislite kako će to sve večeras izgledati? Jedan veliki derbi susjeda. Dvije različite filozofije, iako se vezani jedni za druge, ono, pa i po školi, i teritoriji, i po svemu. Portugal, Španjolska. Znam, navijačica Marina je dala do znanja gotovo cijelom svijetu. Večeras će biti svi na strani Španjolac. Jel' tako? Talas. 21 sat po našemu vremenu. Gotovo idealna satnica, ovo neće niko propustiti. De. Ovo nije samo utakmica osmine finala, ovo je za prestiž, ovo je susjedski derbi. Sudar, velim, dvije potpuno različite nogometne filozofije. Biće tu sigurno taktičkog nadmudrivanja koje bi moglo i obilježiti možda dosadašnji dio prvenstva. Ali tek počinju one utakmice na glavačke, na žile, na nož. Gotovo je, eliminacije su krenule. I još da vas upitam, koliko mislite da mogu domaćini Sjedinjene Američke Države? Mlada ekipa koje su nevjerojatno špirita se unijeli, oduševili su oni svijet, možemo mi pričati što hoćemo. Sve smo ono mislili, ma kakvi, to je kod njih tamo sporedan sport. Oni imaju svoj američki nogomet, ovo njih previše i ne zanima. Dobro, možda širu javnost, ali napravili su, brate, dobro, kupili pola FIFA i napravili, ne može im se osporiti ništa. U svakom slučaju, ja ću reći samo ono, do kraja prvenstva, sad utakmice idu rasulo. Nogometni gurmani, a i vi koji niste, zabavite i uživajte. A zmajevi, pardon, zmajovi. A dobro, on će letjeti na dolazećem euru ili mundijalu za 4 godine. Jel tako? Aha, perspektiva je. To je to. Mladost. Samo još treba im kaljenje na velikim turnirima.

0: ostaje li je? Najtrofejniji izbornik i dalje izbornik vatre.
1: Pa dobro,
0: javnost ga hoće.
2: Kako želim se hvaliti predsjedniku Saveza na podršci, povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolji hrvatski nogomet, što je najbolji sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to definitivno, ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina, svih nas, evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na ovom svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza. Tako da je ovo jedna škola koju su prošli i Luka, i Perija, i Krama, i Kola, i prije njih ovi igrači. Vidješ, sve se ih prije, tako da bez suza nema uspjeha.
0: Ako itko ostvari uspjeha, onda je to ovaj čovjek. Ne znam, spominje se da će preuzeti reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa onda ono slobodne priče, znaš kako ono, ljudi sa Balkana vele, pa Zlatko, ja šta ćeš, 5 milijuna eura da imaš plaću, konačno i naplatiš negdje sve ono što si ostvario, a gotovo je za džrn na našim prostorima. Pa se spominje Bilić koji bi mogao preuzeti kormilo. Ne zna se još ništa, ovo je sve nagađanje, to sve pretpostavke još nekoliko dana i onda će se definitivno znati.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
3: 11. vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu zabilježile su značajan pad, spustile se na najnižu razinu u zadnja 4 mjeseca. Ukoliko se zadrži stabilna situacija u Hormuškom utjesnacu, ne dođe do novih poremećaja na tržištu, realna cijena litre goriva dizela u Bosni i Hercegovini dolazećega vremena, razumnoga vremena, mogla bi iznositi cijenu prije ratne, između 2 marke 30 do 2 marke 40. Šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, danas je u Brčko distriktu. Bit će obilježen završetak projekta obnove luke Brčko kojeg je financirala Europska unija. Bošnjačka oporba u Bosni i Hercegovini ljutita na bošnjački dio državne vlasti, jer nema izaslanstva na ispraćaju iranskog ajatolaha. Žestoke kritike za trojku, koaliciju vladajućih probošnjačkih i građanskih stranaka uputili su u prvom redu iz SDA, ali i drugih stranaka. Optužili ih za kukavičluk i okretanje leđa Iranu koji je pomagao Bošnjake u ratu. Europski parlament raspravljat će sutra o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u procesu pristupanja Europskoj uniji na osnovu izvještaja stalnog izvjestitelja za tu zemlju, a u kojem je konstatirano da Srbija stagnira na europskom putu zbog urušavanja demokratije i vladavine prava. Njemačka smanjuje kvotu za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana, mjeru koja izravno utječe na ovdašnje građane, a koji imaju u planu otići na rad u Njemačku putem takozvane uredbe o Zapadnom Balkanu, i to u brojkama sa 50 na 25.000 ljudi. U Ankari se vrše posljednje pripreme pred početak ovogodišnjeg NATO samita koji se održava sutra i u srijedu. U glavnom gradu Turske već je primjetan visok nivo aktivnosti, kako sigurnosnih agencija, tako i izaslanstava koja pristižu, uključujući i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Ovo će biti jedan od najvažnijih samita alijanse zadnjih više godina. Kineske vlasti najavile su da će do kraja mjeseca sprovesti svoje godišnje pomorske vježbe s Rusijom blizu kineske obale, nakon čega će uslijediti zajedničke patrole u neodređenom području Pacifika. Ove dvije zemlje su važni diplomatski i ekonomski partneri i zajedno, kažu, žele biti alternativa Sjedinjenim Američkim Državama za dominaciju u svijetu.
1: Sport.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo polako ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu, četvrtfinale. Pažnja svjetske javnosti usmjerena je ka Teksasu. Večeras po našem vremenu čeka nas evropski klasik, duel Portugala i Španjolske od 21 sat u Dallasu. Kroz noć Sjedinjene Američke Države u Sjetlu dočekuju iskusne Belgijance.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili prije podne više sunčanije vrijeme, a uz razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana posvuda mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura do tada između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
2: Slušaš ORV Radio.

0: čuljaju. Pune morske soli.
1: Obiteljski radio. Kralj FM.
0: Bit će nešto od Jakova. Evo, spremio sam sa nedavno objavljenog albuma. Sjevke Jolante. Mala je dala. Pa da poslije priča. Mala je dala. Okay. Ali prije toga ja moram pustiti dva klasika. Dva neprolazna bezvremenska ljetna hita. Prvi je ovaj.
2: Strawberries, cherries and the angels kiss in spring.
0: Neka ide na...

kad preslušavaš, osjetiš ljeto iznutra. Ajmo opet okrenuti malo i na nove trake. Usto ste dojavili, kažete, kod Klisure. Zastoj na cesti, dionica Srebrenik, Tuzla ili Tuzla Orašje. Nadamo se da nije ništa vrijedno, šta znam, crvenom bojom podebljati. Da će sve brzo riješiti. Ukoliko slica ceste imate još neku dodatnu korisnu drugim vozačima, javite nama za Dže na Viber studijski broj 063-422-126 pa da provučemo kroz rubriku Prometna centrala koju pakiramo za nekoliko minuta.

0: πειράς με κάντε.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah.
4: Ljeto uz ORV.

plesno, a kako drugčije i uz latino. E, ovaj zvuk je asocijacija na vašu dojavu. Hvala Alice, kažeš. Na poveznici Husina Ljubače imamo jednu kontrolu na cesti, pa pripazite ukoliko se vozite iz Tuzle u pravcu Živinica i dalje. E sad ćemo malo opet skoknuti na mundijal, zajedno sa pozdravom za naše mundijalske pokrovitelje. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala im lijepo, očekujte dolazećih dana nove pitalice za vas, pogađanje i vrijedne nagrade. Šta je značajka? Pa Oslo je u ekstazi. Da, nakon velikog prolaska, po prvi put da su se našli u četvrtfinalu jednog svjetskog prvenstva, Norvežani. Vikinzi preveslali ocean na čelu sa Terminatorom Halandom. E sad, još Jürgen Klopp, novi je selektor Njemačke. Nagelsmann je smijenjen, očekivano, nakon one pazanjih sramote i onakvog ispadanja sa jednog SP-a. I šta se još dogodilo? Povijest nije zabilježila da se tri prvaka svijeta nikada do sada ne nađu netko od njih u četvrt završnici, a to su Brazil, Njemačka i Italija. Nikada do sada. Šta kažete za dolazeću noć, jer ovo ide sve ko na traci. Nema vremena za pauzu, nikakvu pauzu. Nastavljaju se bitke i sad će biti sve više i više špirita na travi. Ronaldo ili Jamal? Kroz noć Sjedinjene Države protiv Belgije. Šta kažete? Papirnati favoriti Španjolci i domaćini Sjedinjene Države. Da su neki splet drugih okolnosti, ovo bilo pa 50-50 ili bi Belgija bila favorit, sada već nije. Pali su u formi, a Sjedinjene Države nikad istina, nikad jače. Pa vidjet ćemo kako će sve to završiti. Nego ovaj evropski klasik u ranijemu terminu, ekstra terminu od 21 večeras po našemu vremenu. Kome simpatije? Španjolcima ili Portugalcima?

0: Centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: Podne je vijesti na ORBL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Evropska komisija saopštila, entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju u oblastima za koje su nadležne, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija. Vanjska politika iz Bosne i Hercegovine spada u isključivu nadležnost države. Države, kaže Evropska komisija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU-a u BiH, veleposlanik Luigi Soreka, danas je u Brčko distriktu. Bit će obilježen završetak projekta obnove luke Brčko, kojeg je financirala Evropska unija. Vijesti. Evropski parlament će raspravljati sutra o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji na osnovu izvještaja stalnog izvjestitelja za Srbiju. A o tom tekstu, u kojemu je konstatirano da zemlja stagnira na evropskom putu zbog narušavanja demokracije i vladavine prava. Vijesti. Njemačka smanjuje kvotu za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana, mjeru koja izravno utječe na ovdašnje građane, a koji imaju u planu da odu na rad u Njemačku putem takozvane uredbe o Zapadnom Balkanu u brojkama sa godišnje 50.000 na 25.000 radnika. Vijesti. Više od 100 osoba je uhapšeno nakon pokušaja prosvjeda uoči početka NATO samita u Ankari, koji se održava uz pojačane mjere sigurnosti i zabranu javnih okupljanja u glavnom gradu Turske. Na samitu će sutra i u srijedu sudjelovati lideri svih država članica alijanse, zajedno sa desetinama državnika, gotovo 100 ministara, visokih diplomata, predstavnika međunarodnih organizacija i mnoštvom stranih gostiju, ali ne i onih iz Bosne i Hercegovine. Drama na sjeveru Europe. Velika Britanija presrela dva ruska patrolna aviona nakon što je premjestila nosač aviona u arktički krug radi podrške misijama NATO-a. Velika Britanija prvi put je preuzela komandu nad jedinicom specijalnih snaga NATO-a.
1: Sport.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo polako ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Četvrtfinale. Pažnja svjetske javnosti danas usmjerena je ka Teksasu, gdje nas čeka evropski klasik. Večeras između Portugala i Španjolske u utakmici koja počinje u 21 sat po našem vremenu u Dallasu. Dolazeće noći, Sjedinjene Američke Države domaćin u Sijetlu dočekuje iskusnu Belgiju.
1: Vremenska prognoza.
0: Uz razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana meteorolozi najavljuju posvuda mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom. Do tada najviša dnevna temperatura između 23 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.
3: Tužan prošao sam svijet.

0: jasnih pravila. Radi lagano, a odmori kvalitetno. 17-18 minuta ostalo je do 13 sati, koliko i do onog trenutka kada ćemo zaključiti našu današnju družbu. Da, ubacimo i nešto malo starije garde. Na redu su i Džanan, i Školjka, i Amadeus, i Oksimović. Ima dovoljno vremena da provučemo ovaj trak. E sad, kako zvuči ubojica protivničkog peterca, Harry Kane? Pogotovo kada slavi glasno pobjedu, pa mu popucaju glasne žice i onda ga novinari pitaju da se osvrne malo na utakmicu. A on to ovako škripavo.
1: Yeah, Jordan, my voice is gone. Hello, just fell over there. I think it's okay. Just something to do with his arm.
0: Okay, da, da, da, ovo je Harry Kane. Evo, nastavlja čovjek. Samo malo, da završi kolegica. Pitanje je...
1: Yeah, it was a crazy game.
0: Luda
1: ubic. We had to fight. We had to find something. Yeah, I've just been singing there, I can't really talk, but... all the occasion...
0: Da, ovo je otišlo u svjetsku javnost. Je, je,
1: everything against us.
0: Nije nikakav AI.
1: We found a way.
0: Dobro, hvala lijepo. Od toga najviše očekujete do kraja prvenstva i ko bi, pa dobro, zbog velikog broja utakmica, davno će, ono, jel da prije finala biti srušeni rekordi po postignutim pogocima. Ko od ovih Terminatora ima još više da se istakne? Harry Kane, Haaland, Mbappé, nećemo zaboraviti Lea Messija i ko zna ko može još sjevnuti. Iz kornera, odnosno iz offside, da se stvori.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13. vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Entitéti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija. Ovo je saopćila Evropska komisija i dodala, vanjska politika u BiH spada isključivo u nadležnost države. Šef izaslanstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, danas je u Brčko distriktu. Biće obilježen završetak projekta obnove luke Brčko kojeg je financirala Evropska unija. Evropski parlament sutra će raspravljati o Srbiji, nacrtu napretku te zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a na osnovu izvještaja stalnog izvjestitelja za Srbiju, Tonina Picule, o tom tekstu u kojem je konstatirano da Srbija stagnira na evropskom putu zbog urušavanja demokracije i vladavine prava. Njemačka će smanjiti kvotu za radnike iz zemalja Zapadnog Balkana, mjeru koja izravno utječe na ovdašnje građane, a koji imaju u planu otići na rad u Njemačku putem takozvane uredbe o Zapadnom Balkanu. U brojkama godišnje sa 50 na 25.000 ljudi. Više od 100 osoba je privedeno nakon pokušaja prosvjeda uoči početka NATO samita u Ankari, a koji se održava sutra i u srijedu uz pojačane mjere sigurnosti, zabranu javnih okupljanja u glavnom gradu Turske. Na samitu će sudjelovati rekordno lideri svih država članica alijanse, zajedno sa desetinama državnika, gotovo 100 ministara, visokih diplomata, predstavnika međunarodnih organizacija i mnoštvom stranih gostiju, bez onih iz Bosne i Hercegovine. Incident na sjeveru Europe. Velika Britanija je presrela dva ruska patrolna aviona nakon što je premjestila nosač aviona u arktički krug radi podrške misijama NATO-a. Podsjećamo, Velika Britanija je prvi put preuzela zapovijedanje nad jedinicom specijalnih snaga NATO-a.
1: Sport.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo polako ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Idemo dalje u nokaut fazi. Od 21 večeras po našem vremenu u osmini finala sudarit će se u Dallasu Portugal i Španjolska. Pobjednik ovoga meča doznaće svojeg suparnika u četvrt završnici kada od 2 sata dolazeće noći po našem vremenu u Sjetlu igraju Sjedinjene Države i Belgija.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili, uz razvoje veće oblačnosti u drugoj polovini dana, posvuda su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina mjestimice. Dnevna temperatura do tada od 24 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

Da, malo više ljetne dinamike u zvuk. Ha, gledajte, može biti samo običan radni dan. Može biti jedan u nizu dok koristite ljetno ferije. U svakom slučaju uz radio raspoloženje raste. I ponedjeljak pleše svojim ritmom, a? I ponedjeljak uz dobru notu, a song s radija postaje avantura. Hvala vam lijepo za druženje minulih sati. Miroslav vas pozdravlja i zakazuje druženje za sutra poslije podne od 16.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Ljeto uz ORV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Ljeto uz ORV.

0: sounds like. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035-951-384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
4: Ljeto uz ORV.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Konaba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž, Donji Hrgovi.
2: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
2: Ljeto uz ORV.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
3: Kakva je u Fiesta?
4: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Info telefoni 053 424 6.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja. Best.

0: senzacionalna ponuda. U Bingovom katalogu od 2. do 19. jula vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac, Bingo 212 ml, 1 marku, Kestlin napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
2: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
3: ORV Radio.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Koristite

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: ORV Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

odnosno ajde još i danas, svakako možete svi slušati širom regiona Europe svijeta putem naših frekvencija i putem našeg naravno streama valentinobh.com. Pa evo da vas pozdravim na samom početku sve i poželim dobar prijem u RV radija, a svakako znate da ponedjeljkom evo krećemo u dobrom ritmu. Ako vam je ponedjeljak možda bio stresan onako i od posla i od silnih obaveza koje stižu nakon vikenda, mi smo tu da sve to razgodimo i da vas oraspoložimo ukoliko ste možda nekim slučajem neraspoloženi, umorni od posla, nasikarao vas momak, djevojka, žena, muž, roditelji ili slično.

stola na krevet od 9 do 9, tako kaže Sinida u pjesmi Ti i ja. Ja ću da kažem još jednom da vas pozdravim, evo se prije svega još jednom, ukoliko ste se možda tek sad uključili, da li ste odradili smjenu, da li tek trebate u smjenu ili da li možda putujete, ja vas pozdravljam gdje god bili, šta god radili. Neki se kupaju, neki se sunčaju, ali svi slušaju ORV.

koji ste evo već ovoga trenutka u Zover Radio, pa evo pozdravujući vas. Kažem još jednom, da li ste odradili smjenu, da li ste onako malo i odspavali posle prve smjene, popili kafu, ručali ili se tek spremate na posao u drugu, ne znam, ili putujete, jedno je bitno, a to je da uživate večeras u Zover.

Sigurno dodajemo gas i ulazimo u noć, obzirom ajde da još smo negdje na početku, pa lagano da se konektujemo svi, jeli još. Uživaj, pojačaj i ne mrdaj nigdje. O, RV Radio.

ako može Maja Berović Ljubomora pjesmom, može bit će pozdrav. Pozdrav veliki iz Bijeljine za najboljeg Toju i za ORV radio. Hvala puno, pozdravi za Bijeljinu. I evo, kažem, sve gradove gdje se večeras sluša ORV radio. Još nam sunce sija i još smo u toj predvečernjoj varijanti ORV-a, jeli? Dok nam polako, jeli, prilazi noć. 20 sati 5 minuta, dobro večer i tebi, želimo dobrodošao na ORV radio.

pozdrav za Bijeljin ide još jednom specijalno od mene ovako za ekipu koja rola po gradu i koja sluša RB radio. Ma ja! Malo čumuramo danas uz RB. Pojačaj i uživaj večeras noćni sa Tojom do 23 live. Dakle, pozdrav evo za sve vas koji ste na moru, možda koji ste ovdje na negdje blizini od mene, ne znam.

si vuče. Pozdrav za mog brata, specijalno ide. Koji rola negdje po gradu, po Prčkom, ne vidim tačno gdje si, ali pozdrav veliki za tebe, vuče. I naravno, još jednom pozdrav za sve vas, kažem, koji se vozite, koji rolate negdje u auto ORV da grmi to, želim to, hoću večeras da grmi grad. Otvori slobodne prozore, opusti se i uživaj uz ORV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Klikni na play i uživaj uz ORV.
3: Da, dragi moji, večeras samo kliknite na play i uživajte svakako uz noćni program ORV radija sa DJ Tojom. 20 sati i 30 minuta, ja ću još jednom večeras da pozdravim i prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, koji se nalazi u ulici Strossmayerova broj 26. Ako njih možete svakako kvalitetno, dobro, ukusno i svježe da pojedete, sve se priprema na onako živom uglju, roštilj na živi ugalj i krušne peći su tu za sve, jeli, što stiže sa roštilja, a ispod sača, tako da svratite kod naših prijatelja u Županju ili ih posjetite naravno na Instagramu i pogledajte šta sve to kod njih možete kvalitetno da pojedete, a sve je jako ukusno i dobro, restoran Kutak Županja. Zatim naši prijatelji Maslić Profili d.o.o. iz Doboja, oni su metalna rješenja za sve vaše ideje, dakle izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada ulaznih kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Maslić Profili Doboj, a potražite ih svakako i detaljno pogledajte ponudu na www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10. E da, a najavit ću svakako i jednu spektakl žurku u Brčkom 15.7. U Brčko stiže Nikolija, sportski centar Blatuša Brčko, dakle 15.7. za vas nastupa Nikolija, a sve karte u pretprodaji možete kupiti u kafiteriji na Kuglani, zatim

da pozdravim DJ Toju i ORB slušalce. Ja muzičku neću, sve su pjesme top. Pozdrav iz Hrvatske. Hvala puno. Veliki pozdrav ide evo i u Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu. Gdje god ljudi bili, uživajte uz O

samo da pozdravim najbolji ste. A pjesma, ako može, Teja Teirović, Plavo more. Može, pozdrav, nazad ide svakako i bit će Plavo more, Teja, za Brčko. Veliki pozdrav za tebe i sve slušaoce. Može li pjesma od Seke Aleksić i Amne, duet? Može, bit će i ta pjesma, Boga mi. E dobro, dalje ćemo, kaže sad ovako, pošto smo u prime time, ljudi moji, 21.15 je i sada smo onako nekako najslušaniji radio stanica, što putem streama, što putem

pozdrav naravno večeras za sve dame, sve vas dragi slušaoci generalno, jeli, koji ste uz ORB radio, pola deset je i ja ću večeras još jednom da pozdravim naše drage prijatelje noćnog programa. To su restoran Kutak Županja, dakle oni se nalaze u Županji u ulici Štrosmajerova broj 26, pa evo ako ste na potezu negdje tu Brčko, Orašje okolina, pređite malo granicu i svratite kod naših prijatelja na dobru hranu, ljubazno osoblje koje će vas onako lijepo dočekati, smjestiti, a i dobro nahraniti. Sve to možete pogledati i na Instagramu kod njih i

21.43 ljudi moji, i dalje uživate u Zoe, vjerovatno da je tako, je li tako ili nije, javite mi sve to Viber porukama ili na moj Instagram. Joker iz rukava ili u rukavu. Ajmo dalje ovako. Kaže, to je pozdrav iz Bijeljine za tebe, može li neka pjesma od Cece, bilo koju nam pustiš, mi smo zadovoljni, uživam u Zoe.

dobro. Sviđa mi se tvoja djevojka, kaže Seka. Dobro večer, može li pjesma od Dragane Mirković Čekaj me na starom mjestu? Probat ćemo. Pozdrav Toja, najbolji ste. Može li Crna ruža Halid Bešlić za Đurđevik? Može, bit će i Halid obavezno, Crna ruža. Pozdrav za Đurđevik.

večeras ritam tuče. Grmi ORV radio. E, moram pozdraviti večeras specijalno braću u garaži koji rade i dalje. Nestaju ljudi nikako, e. Samo se smjenjuju auto na dizalici, e. Braća rade, kaže, i slušaj ORV radio u garaži. Pozdrav za vrijedne majstere. Ajmo. 22.02, ljudi, dalje ste uz ORV radio i DJ Toju. I samo turbo folk hitovi.

Znači još jednom ovako moram da pozdravim specijalno vrijedne momke u garaži Bratanovića i momke, kaže, koji slušaju ORV radio i rade svakako. I dalje noćnu smjenu ne staju nikako.

Dragana Bratanovića, kolegu iz iste garaže, jeli može potopiti ovaj splav? Može, slušat ćemo za ekipu i potopit ću splav od stoje. Pozdrav još jednom za ekipu u garaži, vrijednu ekipu.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan svakome, želim ORV.

naše prijatelje noćnog programa, a to je restoran Kutak Županja, koji se nalazi u ulici Strossmayerova broj 26, pa evo svi vi koji ste negdje tu na potezu Brčko Orašje, malo pređite granicu i svratite kod naših prijatelja na odličnu klopu.

kaže Crna ruža, hit definitivno koji je naravno obilježio sva veselja, sve žurke. Pjesma bez koje ne radimo ni jednu žurku, jeli ovako na radiju, a i u klubovima. Dobro, međutim, dalje ćemo sada ovako, jedna greška u nastavku. Bojana Bajraktarević. Ajmo, slušaj ovo.

neka pjesma kaže greška. Uvijek se greške ponavljaju, one koje su... Tako je kako je u prirodi ljudi, da ponavljaju iste greške. No dobro,